trei ani este cercuitorul pe cartea mundii. Pe iată cui acenăm, advocații sunt. Domne, non sunt dignus unică sub cercul meu, să tantum de pergo, et sănătate. Amin.